0: ar y top. O, Cliff Dives, mae'n rhaid, aws, aws i fa. Le, gwni mi si. A ddim yn fel, dewa sydd ar
1: top.
0: Ia. Endw, bara hawrlwys. Ond yw'r mamma stwrdles. O, eto gwrw di bil. O, eto gwrw di bil. O, eto gwrw di bil. O, eto gwrw di bil. O, eto gwrw di bil. O, eto gwrw di bil. O, eto gwrw di bil. O, eto gwrw di bil. O, eto gwrw di bil. O, eto gwrw di bil. O, eto gwrw di bil. O, eto gwrw di bil. O, eto gwrw di bil. O, eto gwrw di bil. O, eto gwrw di bil. O, eto gwrw di bil. O, eto gwrw di bil. O, eto gwrw di bil. O, eto gwrw di bil. O, eto gwrw di bil. O, eto gwrw di bil. O, eto gwrw di bil. O, eto gwrw di bil. O, eto gwrw di bil. O, eto gwrw di bil. O, eto gwrw di bil. O, eto gwrw di bil. O, eto gwrw di bil. O, eto gwrw di bil. O, eto gwrw di bil. O, eto gwrw di bil. O, eto gw